ne ko sangam ba nekkoon bil mu'minina raufun rahim ay mayam ak jeglem liñu ci mëna wax moy jaamu yalla di liggey ke rasulullah sallallahu alayhi wasallam.